0: Kia ora, tātou kata toko te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Ake, ake, ake. Whakanui a te wiki o te reo Māori atu i te whānau o 531 PI. Ake, ake, ake. A forever language. Celebrate Māori Language Week with 531 PI.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au tai ake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave i te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā i te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe i roto i te nau o tō ona kaka.
6: Aroa mai, kia te tua i aku, i te au mea, tāku i te mei. Te anua rua, ko iti mai, ki roto i aku, aroa mai, te tua i aku.
7: Pī monu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tō nara hau pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea. I nā oki kua ui pā. Te uiariki kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki amareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine i yuta, i te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Pisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kaka e te ngā teitei. E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai i rava tai. I moa kanana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku tamaiti ara nei ki ora au iakoi amene.
7: Pi monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: te are kare o inui, te ia no tato, te ta oko tai anga no te pā enua.
1: Ia nei, e koe, ia anei, e piti aka au.
0: Mauria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki mua. I e koko.
2: Tūro!
3: Yeah.

0: pipi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, te teke no tātou. Ko ta aru arangatera, ai, e o tupuna re ugi tōna. No, no Aotearoa ni, i te tua uki o tōna me tua wa ini. Taka kē no tīri, kā riro, nā ta aru arangatera, maria tu oro, e oro mai te nūti no te ipukarea mai.
1: Kia ora ana tātou kato toa te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūsi no te pukare ati nei kua te tāko tōta mai nei ko tā arua rangatira i roto i te tātou ko Maria Tūoro. Tō tātou nūsi no te pukare ati nei te nūsi mua ko te aiatu tā tātou tuma i te mai nei ki te pōro ki tonga i te tautā atu ki a rauka te tai tūranga te i nō rātou i roto i te e muanga. No te kite pōro i te pāinu Pasifika katoa. I roto i te tu atou, te mataore nei tātou anau te mai ki te maine i te mea o ki e. Ko tairea ki te tūranga i ko tairea te suatou i rea ki aere rātou ki roto i te oruanga nei. No te ta i tuanga mānea i roto i te tuanga te kite pōro i te pāinu Pasifika pera katoa i tēnei au katoa. Te rua o tō tātou nūsi. I te mea ki ko tai mai tō tātou pa i hiko i o ki te sui tui mwana i ko i te wāpu i awachu i te ia e pito mai tō pāke nei ki wakatu e rei atu. Ki te tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mitaki e e atikai te Te wa pinga i roto i te pa i nei o te tuitui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o mātoro i roto i te tuato i runga i te pa i o te tuitui mwana. Te ia e pito mai tū mai nei ka akatika katoa i te tangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tuitui mwana. Kea ina ngaro rai tātou i te akarakara mente ki atu i te ia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea i te mea kia ka tānganga ia te pa i. No tō tātou pā e nua, pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tautsuru i te oranga tangata. Pera kato i te tautsuru atu i te tsurutsuru i te tuanga o te tiritiru pai mwana i tō tātou aupa i aere. E ko kāpiti a mai teia te pāch o te general transport. Pera kato a te papa tāpi taio e tāna anau i te akonuko nuatu i tō rātou tuanga pa i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti ko ki te ana kotou me tāme ana kotou ki te tō te enua i ko i te tāpura kai me kore i te pūnanga nui. A ki te kotou i te tai au i o nganga māni e tētē rawi ia e tai au ronga kite pakari te tuanga o te tāviriviri anga i te auri i te akamāni atu me kore i te anga atu i te tai au kōpapa onu e pera kato te tūranga o te ika e nā te auri aere nei i akamāni o riro te tūranga e nā te tuanga o te pai tai poroporo i akarakara atu i te akamāni i tō tātou pūnanga nui pera kato i te akamārama atu ki tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawi nei i te tuanga o te pai moana i roto i te

e tai wa si tra rong o ruma a ka ka suera ka toi ya te te te tsonga no te ia i ke tai mai ta to te o me so pera ko to ta to te rong pokari te o ru ine te ka ino roi te atoro su i te o anga nga ka to to e rave ia na i to te tsua te mona ka re o kie ko mato ua i rungo te tsua te inua mari ra ka tere tere mai to vai i to Aotearea e to Nusireni e o tsua nga api i teia te ka tai mai i te tsuru tsuru i te akakoroanga ko te tsumutapura o teia expo ne ko e o ki ko te mona e ripiri i a tātou. Ka tomo katoa mai te o anganga e rapi nei to tātou i pukaria i raro ke i te aka aere ngā te kawamani pera katoa te o tsuonga tūke tūke i waoake i te kawamani e te aronga o te tsuoranga api i teite i waoake i to tātou i pukaria. I roto i tia tuatou ne, ka ki tēnā katoa ia te o anganga te ka akari mai tā tātou anau tamariki nūti mataora te ka tomo mai tā tātou anau no te pāinua toke rau pera katoa te pāinua tonga te ka rauka mai i te tomo mai ki roto i tia tu anganga ne. Te tau roto tātou nūti i te mea o kie kua rawe ia te ikianga mata i te epikinga epitomai tō pāke ne. E o tu anga pātou ia te tai no te ākara matatiwa i atu. Te o tāre anga o te iao nuonga ne i nā rā, i rotu i te tuato, te irinaki ne au e te ākara matatiwa ne, te vai ne arataki i te ia tu anga ne, koe tō tātou mitua waina ko tēgi i tangi mitua e tōna pupu, pera katoa te tuonga o the Minister of Justice, Officer Graham, e tōna pupu i te ākara matatiwa tu i teia i nā te tai akawā maata. E rawe atu i te akarakaranga o te tuonga pātu i nei i raruake i te wiki anga te pātu i ia i ruto i te tuato. Te a o te nuti, o ki te ana tātou i te tūranga o te o nganga kātou toi tupu nei runga te tua tō tātou e nua, pera katoa i ruto i tō tātou i pukarea. Ko ke te ana tātou i te tākeno kino i anga te o patu aere no te o rua i ko i te tuanga i nika o i tanumia tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te o manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i anga upenga no rātou. Ko tākeno kino i atu te o toka akamaaranga o tō tātou o mitua, o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou. Te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA, pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aere mai te o mitua i tāiana ki te o vāi au, te tāiana ki te tamaki i te anga mataiti i tō pāke nei. E pera katoa te o kupu tangata e no rātou te tupuna aere ko tai rātou i te akamania ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga vi iwi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākaramata sio i a te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te iau toko akamaraanga nei no te iau anga anga kato toa i rave ia i runga i te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hante ua teia ko umere te kato toa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te vaine maanga nui te o anga anga tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera kato te manako au o o. Kia rato i tā tātou anau i rato i te swato te raua. Irina kia ue te maruru i nei te pupu i te hamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata atu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto i rato i te kuki aere nei. I raro i te kaveinga o te film festival, e film masterclass, kua riro rai nga tātou anō ko iau ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rāua e arataki e turuturu i teia tūranga nei i roto i tō tātou i pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou i te tangata i tomo nei ki roto i tia tūanga nei o te nene i teata, mi kore te maa ini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te tei ravātu. No reira, i roto i tia tūato, te rawe nei te anga tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai i tā tātou anō ke tomo atu ki roto i teia, ki riro katoa teia. E a kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira. Te ki maari a mai ringa i te matapuka i te o nganga tūke tūke e tupu nei ringa i te tua tō tātou inua. I te mea o ki e nā tātou anō rai te a ka aere ne, pera kato te turuturu i a mai no wa'oake te ipukarea. Nā roto mai tuanga o te pai no Pasifika, pera kato i wa'oake i a Nusireini o te reiria. Mane te kite atu i te vairua, pera kato i te kite atu i te kite e te karape o tātou anō i roto i te tūranga ne o tō rātou mā. Marama tō rātou ki te i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke ne, i rina ki oe te nuu mitaki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou kato e te inua, i te pukaria, te mānei tō mātou rewa, te rāua, te atua te aroa no tātou kātua toa. Kia ora ana, e kia manuia.

0: ni. Ko aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko ai tikai aia e no e a mai aia. I roto te tū imene hip hop e te R&B ko tupu mai te tāne i Aotearoa nei. I nā rā, kā reo ki e i piriana ki te au pio o tōna enua, nā roto i te oki anga ki PNG i kite e ai e te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te utut i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o pio, i te akano o anga a tō rātou au ui tupuna. I te ia te anga, kua taimui tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iaora, ko e oki, ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tūanga a kangaroi no te vai anga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e no atu te kino o tō ana paku iwi e kāre te ia i riro i te tapu i ae i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai asa sangi, i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tō Samoa. Nō re rei te iti tāngata kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto, pimonu kukiarani, tō tātou nusi no te iora.
2: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.

0: Kia ora, tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana e te itstangata o te kukiarani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māre i koroa. Aere angarerue i te sāpati. Te tiaki rā ua nei, a tāmaki makaurau no te akatū e rā ngāo, o te oro angarerue. Roroira ka piti atu i te City Rail Link a te e sāpati. Ko akamata ia te anganga o, te akatupu mai i te au rerue i raroake i te enua, e ko akapiri katoa ia te au raina rerue. Ko te ia ka kapiti mai i te raina East-West, te akapiri ia e te au rerue onehunga West, te akatupu i atu ki Henderson. Ka tau i katoa te au taime rerue i raroake i te ia akamataanga ou. Ko te au rerue South City, i te au taime oroanga, ka tere i te au tainga uru meneti tātaki tai, kia māma te tere no te aronga e tere nei ki te oiri. Ko aka ki te mai a Auckland Transport e, ka vā ua rai te au ture no te au tūtaki rerue, no reira kāre te au tūtaki e taui, inā rā e mānga nui te au tere ki roto i te oiri ngau, ka wawe atu i te taianga ki te ngāi e aere atu ana. Me aka teitei ia ki te o taimi i mua. Te aka koroanga o te ao tauianga, ko ia oki kia tere wawe atu, kia māma atu, e kia taumita ki te o aere angarerue no te kātoa toa. Tau te tonga gynecological. Ko aka ngā teitei ia a Dr. Burling no tāna anganga pakari e tāna tauturu tāmo ki te paira pakau maki. I te pai o te ovaine e tāna tāwini anga i te au tangata puta mai i te au enua o te Pasifika. I te au taime e oki ua nei a ia ki Tonga, Viti, Vanuatu e te au motu o Soromona, i te au taime ravarai, te akamata ki te nei a Dr. Burling e te tupu ngau nei te manamanata o te maki oviri i roto pū i te ovaine Pasifika. Ko aka ki te mai a ia e, kua maatara wātu te tupu anga o te maki oviri o te kōpū o te vaine, te i tupu maata mai no te maatarawa o te kōpapa i roto pū i te o tangata o te e tuātau. Te tuakiri i mene vale o Papua New Guinea. Kua tuatua mai a vale, te tangata tō i Papua New Guinea e noo ana i Christchurch e ko tāna oki anga ki te au tumutupuna i enga, te i riro e i teime pōpinga roātu no te marama anga i tōna tuakiri. Te tupu ake te tangata i mene hip-hop e te R&B i Tāmaki Makaurau, ma te manako e kāre aia e piriti kai ki tōna tumu. I nā rā, kua tuatua mai aia e, ko tāna oki anga ki tōna enua tupu i tōna tangata pakari anga, kua tauturu aia ki a marama meta ki atu i tōna tuakiri, e te ngā no reira mai aia. Kua manako a vale e, e te tuatau o te epitoma reo Papua New Guinea, karauka i tāna īmene i te akamāru iro i te o tamariki e te o māpū Wantok e noo ana i vao ake i tō rātou enua. Kia āre ki rātou i tō rātou peo e te reo. E kia akakake rātou i tō rātou tuatua tupuna ma te ngā kauparau. Ko tai mai tātou i reira te tuanga openga o tātou tō nūti. Ko ia te nūti o te tipoti. Tipoti puputu e pōra viti. Ko aka ki te mai te Flying Fijians e toko ā rātou tangata tākaro ou ka tamo atu no te taime mua, kia tākaro atu ki Canada i te semi-finals o te Pacific Nations Cup ki Osaka. Ko atuatua mai te poapi ngā o tereni a Sini Rusi Seru Vakula e ka kāpiti mai rātou e te aronga tākaro ki te roa mai i roto mai i te pupu Fijian Drua. Ka kangate ngā pupu e rua i te kangamua o te Pacific Nations Cup.
2: I te ipukarea, Aotearoa,
3: ko te apani e te mariki,
2: ka tūtaki i te rua o te kangaopenga a te sapatu. Tēnā i reira e te istanga
3: tō
4: tātou
3: kia rana e kia manuia.
4: Iho mae, kua kite koe, toro toro ai aku nei, anga i roa rai, ka re toe, ko munga e ko muri rai. Toro toi tōku nei ngā kau. kia moe e ki aere au. Amato ni atinga kia kite ia mai, kia rataki ia te mana o te torutai e te rangi. Me te kamataanga te au atu ki te kautianga. Te toi te ingo Iesu to mātu atu. Amene. Tutua tika to tātua tua, samura tai, i te pene ruangro maa. Ti dia wa ono, e kua karangatura aia ki tona rau tangata, ki aka kore mai oki a Jehova. Aura kāu ke pera ki tōku pū, ki tō Jehova ara tangata ia ka tainu iara. Aura ka tōku dima ke rave uatu ia ia, o te ia ka tainu ia oki aia e Jehova ara. Mana ku māta tono tātou. Tūtaki anga i te kino ki te meitaki. Wa tūtō mai nā, tō tamita au tangata ki aia i nā. Ko te rā te ia ta Jehova i tūtō mai ki a koe na e. I nā, nā ku e tuku atu i tō neme ki roto i tō rimana. Ke rave koe i tā au e nono i te rave ia iara. O ki te rā tātou e ata tāwitai rave. Tipu ai, ko kotu ai a i te tapakaka o saura. Tupu e i tō tātou tutua. Ki aka kore mai o ki a Jehova, aura ka au ki e pera ki tō kupu. Ki tō Jehova ara tangata i a tāinu i ara. Aura ka tō kurima ki rave uātu i aia. Ko te i a tāinu i o ki aia e Jehova ara. E tai api anga popinga noa ta tātou ka kite i roto i tā tāwita i rave. I roto i te manako kino i roto i Tā tōna aronga ia kete ki aia tō tuatau te ia. Kua oronga mai a Jehova i tō e nemi kira te tō orima. Tāna rā i rave, e tāna i tōtua kua riro. Tā Jehova ia ka tāinura. I roto i tōna ngākau ki aia ke karanga ki ka kore mai a Jehova. Kāre e tōku rima ni inangaro ki amiri atu i te ia ka tāinu ia. E te ike ia e Jehova i tōna tāwiri. Tōna ia inangaro, tōna ia tūmatetenga kāre roa aia. Oki aia kua ka apa i aia i te mea e. I roto i te ia tuanga i aia i tipu e tangata mate a saura ki roto i te rima o Tavita. Kua karanga la aia ki a ka kore mai te atua i aia o ki auraka aia ki amiri wat. Auraka tona rima ki a rave ua mai te ia ka tainu ia e te atua. Kare aia i tutaki i te kino o saura i a aite ki tāna i a ka kore i aia. Kua tutaki la aia i te kino i te meitaki. Uriro Tavita nei, i tāna i rave, tipu ai, i a kāri ke saur kua oronga mai a Jehova ki roto i tukurima, i a koe. Kore wātu ai ai amiri i tate atua, i a katainu, ki are la kua kapiki wātu ai. Taku pū, kua oronga mai o ki a Jehova, i a koe. E i tāna i rave, tupu ai a kira roi, i taka ngāte te ai i tōna metua, ongai, taka ngāte te ai i taka kite angai te umea, i rave ia. Ia ka papuanga ke saura, te iauki, te tapakakau i tipu ia ea. Noro toko i te rādima. E ako ia ka rongo e te tuatua re tangata. I kimi mai ei koe, i ako, ki re kino. E ako ia ka rongo e te au tangata. O te tuatua ki ako i nā tawita, te kimi mai re take ini kino i ako e. O ki te pua ke nei tō mata i tēni rā, i tuku ia mai koe, i hova ki rato i tōku rima. Are rawa, tōku rima e rave huatu i tōku pū. O te tangata i ka tainu i au ki aia nā i hova. Me karoa, me tangi, te vadua te inangaro o Tavita, te ka ngate te anga i te ariki. Akara mai la i nga Tavita i ke saura. I te tapa o tō kākau i tō kurimane, kare rawa o kukino, e te tatepake, kare aku hala i ako.

0: Kia ora tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i e ni au kato tō. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nūti nō te e ora.
3: Kia ora ana kia tātou kātotoa, te e mai nei tātou nusi no te ora, te tātou i atu e Moana David. MAPS GPS Te pato i nei te tau te Pasifika Meriko i te aumanako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacifica Admission Scheme me kāre MAPAS ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ kariro te akapai anga e te scheme e te tākore e te rari tā rātou e ramenei ki a aiteite te au tūranga o te metaki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatūeranga o te ngā i rerue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te rerue no te mea ku akatūera i atu te tei ngā i au no te tapu anga rerue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatiri anga rerue, ka rauka ia e i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Oneanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akanoo anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatou te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. Inā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū i mene hip hop e te R&B kua tupu mai te e tāne i Aotearoa nei. I nā rā, karaoke e i piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto i te oki anga ki PNG i kite e aia i te pōpinga o te inangaro i a koe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o pio, i te akanoanga a tō rātou au ui tupuna. I te i ati anga, kua taimui tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te iora, kua i hoki, kua te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te iatane nā roto i te tūanga a ka ngāroi no te vāianga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre teia i riro i te tapu i aie i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai asa sangi, i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tō Samoa. Nō re rei te iti tāngata kua tai mai rei tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iora. Kia rana e kia monia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te iani au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nusi no te iora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no te epitoma.
5: Me e kimi anga pōpinga tāo, me kore e tangata tāo i kite koe kimi anga pōpinga tāna, e te inaora ne e kia meitake mai te tūranga o tāna kimi anga pōpinga. Pēnēria ka tāno koe, me kore e tau teake e te komoko mātu ki te amotai. E tāko tai anga te e turuturu ana rātou, e te au aronga kimi pōpinga Māori e te Pasifika. Ko te ingoa o te tāko tai anga amotai, ko aka aiti i ara e ko aka ai te iare i te tere tere anga mai tō tātou ui tūpuna nā runga i te moana nui ākiwa e tai mai ki te ia pāsireia me te kare aumuni e tūtaki no te riti tātu ki te amotai te rea tū i te ruatawa sini e tū ānere au ona kemipu upinga Māori e te Pasifika i roto i tia tākota e ngani. Pēne iria me piriko i ki roto ka roko mai te ta iau manako aka māra uru i a koe ki a tupu tā o kemianga pōpi. Ko Anna Jane Edwards te mani te o te amotai. Me e no ono koe ki Wellington whanganui a tara e roto i anga upaanga te tai. Pēne iria re nā tiri re aka māra uru i a koe i te kite e te komako mātu. Ki te oronga re i rauka mai te tai meitaki no rātu i rutu i tā rātu o kemianga pōpinga. Karawe e te a te rā rong urumātoru o te patemani ki te Wharekawa Function Centre i Wellington whanganui ātara. Hora lima ki te āpano te ora itu itia ia a te rā rong urumātoru o te patema e tū mai ne. Me ka ino oruko e te ki te o ono atu. I me rea tu ia michael@amotai.nz. Ko te ia piu e peremuni e piu ka maui e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe ana e te piu. Me kore ko taro tu ka koe te rawe ne te piu. Ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tana au piu me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e te tai muni. Teta i te me ka tutu ua e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e te tai. Kore kere re ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro te ka koe re te akaparane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tai ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina waraka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta ra o koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tai numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Tia tics kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tics koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support. Ko tō o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga te rira no o e tō o kōpū tangata e pērā katoa tā au ākono anga tā au piu e te aronga mate mate tikai ko i te inangaro. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te aka ngāti te i te e tā au e anu anu. Ka rauka i te Holiday Inn Auckland Airport i te tauturu i ako e kia tupu te i a kaipaipa anga no o. E ra i ra i te au aka mānia tā rātou ka rawe rātou no te a kaipaipa anga i tō o rā. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero rua iturima ta ikare rima toru. Rua iturima ta ikare rima toru. Me kare atoro i atu te kupururo wira koma koma atu ki a rato.
2: Tūtua kitikite no te epitoma.
6: Kia ora ana, kia ora ana ko tātou katotoa e te iti tangata i te tuatau tō tātou ora i runga i tō tātou rātio. I tēnā e tuatau e iwa miniti i pāti te oraiwa. I runga i tā tātou rātio pīmonu kuki arani i te pō monire. Ko te kumaene Caroline e aka arawe atu ni e tātou katotoa e te iti tangata.

Kia ora ana. Nā, me ākara o atu ki te uianga, te mea mua ākara au ki tōku oraanga kōpapa. Me tā rau ki arai te autaka i ngā ngata e te mamai tāku i nārotu au. I āku orai, ka reo e inoro e kia nā reira oko au. Kia nā reira oko au i te reira au mamai e te tai i e te ngata. Nā o tuku tua tuku manako oranga kupapatara. Karanga uki rea tau i rea re, you hit the brick wall. Are mitiki te uri ki te kaui, are mitiki te uri ki te katau. Tara i rea, te direction i rea, āgara ki runga. Te tai teme uki, te ia oranga kupapania, that's the last resort ea. O te mea uki te teme uki tatu, are iruna ki rea tatu uki tō tatu our own willpower. Nā i rea, me uki o omegi te ui anga i rea. Ea a te ka tauturu i a koe. Ka are atu e tauturu ke no te mea gare uki te me uki mai tau kira tu i te oranga vairua. I a gare e tauturu ke no te mea gare uki te atua e ti vare vare mai ana ki a tato. Ko tato ora, ti vare vare tato i a tato o arai, ti vare vare tato e tō tato tangata tupu e te me inoro tauturu last resort ra, are me te ki te ti vare vare i tara me te. No te mea, o ki te uki e iare i tō tato nātura, no atu e ia, mua ke tato o karawe e te ta ia upeo o ki te kiana ia. Nuri e ere ka parai te ia manako no mania katoa tō tato i rau e te po, ina ki katoa rau ki ora e, ko tā tato o karawe. Kia tau katoa te rira i mua i te roro o te tu. No te mea, i rawa ta ngauru marua, ka reka koe e Jehova, ka tū koe e ri mua, e ka vai katoa aia. No te uki a popo, uki oko ome i rea ki tō tātou ora anga kupapa i rea, nā tātou uki rea tara tiuti. Ko te tiuti i rea, e te api i, e te tūtua nā te tua, me kore i te tanu i te tūtua te tua, ki roto i tā tātou anō. How do we do that? Apa i a rātou. Āru i a tātou. Tātou me tua. Ki te ngai aka morianga. Aka māru iru i a rātou. I te rawe. I te ao mea tau. Ki te rātou i te tuke. O te ao mea tau. I te ao mea tau kore. Ki a riro katoa rātou i ria. E iau role models. Ko te rira tāku tauturu. Me aka rātou o kirunga i te ia. Ui angani i a rei. Me i nā roto mai anā o te ta iau taka i ngā ngatā e te mamai. Ko te rā tāku tauturu. Nā te tu e aga me te kmei tato. I te ākara anga i te ta i tu anga i tī tāna tūtua. Te tu te roi a koto.

0: Pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Tēnā koutou, nau mai piki mai kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. I te ati anganei, tētē ke nō tātou. Ko ta aru arangatira, ai, e o tupuna re ui tōna. Nō, nō Aotearoa ni, i te tua uki o tōna me tua waini. Taka kē nō tīri, kā riro, nā ta aru arangatira, Maria Tūoro, e oronga mai te nūti nō te ipukarea mai.
1: Kia rana tātou kato toa, te tangata a karongorongo mai nei, tātou nūti nō te ipukarea ati nei, kua tētako tōta mai nei, ko ta aru arangatira. I roto i te tātou ko Maria Tūoro. Tō tātou nūsi nō te pukare ati nei, te nūsi mua, ko te aiatu tā tātou tuma i te maine, ki te pōro, ki tonga, i te tautā atu, ki a rauka, te tai tūranga te i nō rātou i rato i te e muanga nō te ki te pōro i te pāi nō Pasifika katoa. I rato i te tū atu, te mataore nei tā tātou anau tuma i te maine, i te mea o ki e, ko te aere ki te tūranga, i ko te aere te suatau i ria, ki aere rātou ki rato i te oroanga nei, nō te tai tūanga mānea i rato i te tūanga te ki te pōro i te pāi nō Pasifika, pera katoa i te nei ao katoa. Te rua o tō tātou nusi. I te mea kia ko tai mai tō tātou pa i iko e oka te sui tui mwana. I koe te wāpu i awachu. I te ia epito mai tō pāke ne. Wakatu e rei atu. Kia tai atu tō tātou i te tangata i te akarakara mitaki e atikai. Te Te wa pinga i roto i te pa i nei o te tuitui mwana. Pera katoa i te arawe atu i te o maturo i roto i te tuato i runga i te pa i o te tuitui mwana. Te ia epito mai tū mai nei ka akatika katoa i te iti tangata me ka ina ora koto i te aere i te atoro atu i te pa i o te tuitui mwana. Ia ina ngaro rai tātou i te akarakara me te kia tui te ia. No te ia tūranga e tū mai nei no tātou te ipukarea i te meo kia ka tānganga ia te pa i no tō tātou pae nua. Pera katoa no tātou te ipukarea. I roto i tā tātou anganga i te tautsuru i tō ranga tangata. Pera kato i te tautsuru atu i te tsurutsuru i te tuanga o te teretirupai mōna i tō tātou aupa i aere. E ko kāpiti a mai te ia te pāj o te general transport. Pera kato a te papa tāpi tayo e tāna anau i te akonuko nuatu i tō rātou tuanga pa i katoa i roto i te tuatou. Te tōru o te nūti, ko ki te ana kotou, mei tāme ana kotou ki te tō te enua i ko i te tāpura kai, me ko rei te pūnanga nui. Ka ki te kotou i te tai au, i o nganga mānia te te rawi ia e tai au ronga kite, kite pakari i te tūanga o te tāviriviri anga i te auri, i te akamani atu, me ko rei te anga atu i te tai au kōpapa unu, e pera katoa te tūranga o te ika, e nā te auri aere nei i akamania. Ko riro te tūranga e nā te tūanga o te pai tai poroporo. I akaraka rātu i te akamania i tō tātou pūnanga nui. Pera kato i te akamaramātu ki tō tātou i te tangata i te tūranga tā tātou e rawe nei i te tūanga o te pai mōna. I roto i te tūatou no reira me ka inoru koto i te akara i teia. E aere atu ki ko i te pūnanga nui e tā tātou te maine ko Mārewa Cameron nāna teia i aka aere i aka tere tere turu turu ia. E te tūanga tā poroporo i roto i te tūatou. Te toru o te nūti i te mea o ki e petoma te e tū mai ne, ka riro te e, i te kararangi atu, i tō tātou moana, e pera katoa te tuanga o te tauianga rewa, ka rawi ia te taika expo maata, ki kō rai i te pūnanga nui, nā tā tātou anau api i pera katoa nā tātou te iti tangata, i roto i te tuatou i te mea o ki e, ka akamata te e nganga te rāruanga urumārua o te septema, e tai wāti ki te rāruanga urumā ā, ka akasuera katoa i ati te e te tai tuanga no te iai, ki tai mai tātou te o mitua pera katoa tātou te aronga pakari, te o rua ine, te kainoro i te atorotu i te o nganga katoa e rawe i ana i roto i te tua te mona, ka reo ki e ko mātou ua i rungo te tua te inua Māori rā ka tere tere mai tō vai i tō Aotearoa e tō Nusireni. E o tuanga api i teia te ka tai mai i te turuturu i te akakoroanga. Ko te tumutapura o teia expo ne ko eo ki ko te moana e ripiri i a tātou. Ka tomu katoa mai te o anganga e rapi ne tō tātou i pukaria i raroke i te aka aere ngā te kawamani. Pera katoa te o tuanga tūke tūke i wauake i te kawamani e te aronga o te tuaranga api i teitei i wauake i tō tātou i pukaria. I roto i te tuato ne, ka ki tēnā katoa ia te o anganga, te ka akari mai tā tātou anau tamariki nūti mataora, te ka tomo mai tā tātou anau, no te pāinua, toke rau pera katoa te pāinua tonga, te ka rauka mai, i te tomo mai ki roto i te tuanga anganga ne. Te toro tō tātou nūti, i te mea o kie kua rawe ia te ikia nga mata i te epite ngā epite mai to pākine e o tuanga pato ia te tai no te ākara matatiwa i atu te o tāre anga o te ia noonga nei i nāra i rotu i te tuato te irinaki nei au e te ākara matatiwa nei te vaini arataki i te ia tuanga nei koe tō tātou mitua vaini ko te aki i tangi mitua e tōna pupu pera katoa te tuanga o the Ministry of Justice au Peter Graham e tōna pupu i te ākara matatiwa tu i te ia i nā te tai akawā maata e rawe atu i te akarakaranga o te ao tuanga pato i nei i raruake i te au iki anga te pato i ia i ruto i te tuato. Te ao te nuti, ko ki te ana tātou i te tūranga o te au nganga kātou toi tupu nei runga te tuato tātou e nua, pera katoa i ruto i tō tātou i pukarea. Ko ki te ana tātou i te tākino kino i anga te au patu aere no te au rua i ko i te tuanga i nika o i tanumia tō tātou o mitua tō tātou o tupuna pera katoa te au manu iri te riro a rarotonga e ngā i a kangaro i anga upenga no rātou. Ko tākino kino i atu te au toka akamaaranga o tō tātou o mitua o tō tātou o tupuna no reira i roto i te tuatou te anganga kāpiti nei te pupu o te tuanga o te RSA pera katoa te pupu i riru ana i nā rātou i kimi aere mai te o mitua i taiana ki te o vaeo te taiana ki te tamaki i te anga mataiti i tō pāke nei e pera katoa te o kupu tangata e no rātou te a tupuna aere ko tai rātou i te akamania ako ou i te o toka akamaaranga no te o menema aere i reira. E tūranga viivi i teia te tupu i nā rā ka inangaro te iti tangata i te ākara matasi o ia te pāruru atu pera katoa. Kia kore ka ngā ia te iau toko akamaraanga nei no te iau o nganga katoa i rawe ia i runga te tua te inua. I te mea o kie e ngā i hāte ua teia ko humere te katoa e. Kāre e tangata i kite ana i teia te tupu. Te vaine i maanga nui te o nganga tupu nei te iti tangata. Ua o mai te manako nena wa pera katoa te manako au o o. Kero toi tā tātou anau i roto i te swato. Tara ua irina kia ue te maruru i nei te pupu i te akamane ako o i te reira. Tāku nūti openga. Kua akamata rātu te tai tuanga o te nene i teata. Me kore te nene i atu i te tai o tūranga teata rikiriki. Me kore poto poto i roto i te kuki aere nei. I raro i te kaveinga o te film festival, a film masterclass, kua riro rai nga ta tātou anau ko iau ki ko Henry Afu Taripo e pera katoa pōri Tanner. Kua riro rau e arataki e turuturu i teia tūranga nei i roto i tō tātou i Pukaria. Kua ki te tātou varavara tō tātou i te tangata i tomo nei ki roto i teia tūanga nei o te nene i teata, mi kare te maini teata, tāwiri teata, no te tai tūranga te teira vātu. No reira i roto i teia tūatou, te rawe nei te ngā tangata e tō rātou putuputu anga te akakiu mai i tā tātou anō kia tomo atu ki roto i teia, kia riro katoa teia, e a kararangi anga no tō tātou i te tangata no reira, te ki maria mai ni ngai te mantapuka i te onga anga tūke tūke e tupu nei ngai te tūo tō tātou inua. I te mea o kie nā tā tātou anō rai te a ka aere nei, pera a katoa te turuturu i a mai no wauake i te Pukaria, no roto mai te tūanga o te pai no Pasifika, pera a katoa i wauake i a Nusireini o Tireiria, e mane te kite atu i te Vairua, e pera a katoa i te kite atu i te kite e te karape o tā tātou anō i roto i te tūranga nei o tō rātou mā marama tō rātou kite i te tāwiri teata. No reira i te iti tangata, ko teia tā tātou nūti, no teia e pito mai tō pāke nei, i rina ki oe te no umiteki mai nei koto, matamata ora e te au, ia mātou katoa i te inua, i te Pukaria, e te mane e tō mātou rewa, te rā ua, te atua te aroa no tātou kātou toa, ki o rāna e kia manuina.
2: Mono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: tūtua kitikite no tia e petama.
1: Kia ran tato te iti tangata kuki are ne a karongorongo mane e ta tato ratio i te ai e moni tene. Te tūtua mō no tato e matawara, ta tato angai anga, tato tere māpū e tere mai nei me te ipukare a mai. Po tau i tenga e ka rawi e ta tato angai anga, ka rawi e te rira a te waraere, ra rongoro mārima me tēme te rua te pupu ki roto i tenga e ka anō rato i koe te api te kurapapa Māori o Māngere. Ka rawi e ta tato angai anga ki rira i te ora etu me kore ora waru me tēme rato noko mai tenga e ako tō angupa irere. Ko tato e te e ka reisia te ka Ako noko nei a rātou, e te oire arorangi, e te sikauka nā tātou e angai kapiti, e te iau tere, e toru te kāno o kiruto i tia apine a te ire rāi e. Wareire rā rongoro mārima o tepatema ki e roto e te awa api, te kura kaupapa Māori o Māngere, off Peter Drive. Ere mai tātou atrā e, apai mai te tātou kai e perā katoa, apai mai te tai ei, aka ei, i tō tātou Tamariki tō tātou taiake e aramene ki te ipanga mata a te o māpū. Wi te akarongo mero koe e no o te tai kōpūtanga te arumene te atere. Aramai arawi e aramai apoi mai ta Amerika kai ki a maruru tā tātou angayanga a te re rā ia vareire. E pera katoa e te pōpungi mana kai ake nā tātou e angai e rato e te kaputi pōpungi breakfast. Ko tātou e te reo e kā reise e te ngā tapiri e rua tisika koe arungi. Ha topiri e mwiki te pē e tātou te angai kapiti angai tātou anga no te breakfast i tera mana kai mua e pera kato e te mana kai openga i rato i kone no e angai kapiti tātou i rato i te tū o te breakfast. Tera rauki, kāra koe ara ia, te atoro mai te tere, te opopongi kato toa i rato i rato i tō rato ngai ka noe, me te muni sāpati e te wātu ki te akotanga o tā rato conference. Ka inaro koe te arawe i tā automariki, me kore tauturu mai te breakfast i tīre rao opopongi, ka re ara ia. Tato e te oiri tangata matawara, e no kirito i a koe akarana. Tau o ki a koe akarana, te akarongorongo mai ne koto i te tōtu akakite, me ti akarana ne koe tīre rao pangapitama. Ero mai, tauturu ia mai, ero mai ki arawe i tato. I ara ako tu e ngoro poin tata tō mune akaputu. Me karo koe akaputu mea ke tāo tu anere tāra i tungutore. Kawhi e mea a tiri rā e mpare i tata tō angai anga kapiti i Māngere. Te rua, te reoro ki tō tato kōputanta. Te rua koe tuma te tengai te au ngā rā. Te tua, te aroa nuko tona te tua. E aku pūma ane mai a koto kato tua. E pera kato tō tato mito pakari. E nōne i te tua te inua te api maki te kōpapa. E pera kato te roto i teo aramaki. Te puri atu ne no rato aka maro i re toko tomaki ki a rawe ko tato. Ko tato tutu akitiki te ura e te irira e haro atu ne i a ko tō tato i te tangata matara te no Mary Australia e i runga i a koe e Aotearo me i runga e te atu ki raro. E pera kato ki atu ki tō tato i no manea ki a koe te uiri manea matawara. Te aro atu ne mato te aronga katiritiri o tato kutuputonga i a te arenui i a ko tō kato tō a maro i roi. Te tō te aro no tātou, kā ki tō kō ki rongo te pia rātio, a te e pita maki mua. Pera kato ako me te ki tō tātou rātio ku ki arin, no te tō ato ki e rumai nā rungo te maro. A nana tangata kere, te ia te aro atune i a koto kātō tō ki o rāna e ke manuia.
2: Ko te ia piu e perimuni e piu ka mau iu i tō upoko. Nāra me manata ko e re, e tangata ta au i ki te ko e re, e rawe ana e te piu, me kore ko taro tō kā ko e, te rawe ne e te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua e e i tāna o piu me erma i tāna muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu o e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere are ka reo na teme o ko o ki te o piu te matau i eia. Me taro to ka koe re te aka prane te e tege no e mea tau kapike tuko e te i tauturu. E ko te tauturu mi te arae tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka ina ora katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rā o koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare ticks. Te ticks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka ticks koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz / support.
3: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa māta o te atua. Teia te au tuatua akakite no tātou I tokoroa nei. Te tuatua mua no tātou I teia pōpongi sāpate kua takake atu teia mitua tāne ko papa tangi mākeke. Ko mātou ki tātou I aia ko bambam. Ko mātou te au Pacific Sharks I aia ko papa bambam. Tōna au anga-anga I te kāinga I runga I a Maraitai, te kāinga o Tama Te Aukura. Te inangaro nei te kōpū tangata kia rawe te au tuanga I te kāinga I te ruirua, te pure kōpū tangata I te ruitoru, tōna pure anga openga I muake ka tanu I aia I te kōpū o te inua. Te patia tuna I a tātou kātoto e tātou teia I kia pure tātou, te kōpū tangata e pera katoa. I te tauturu atu no te au tuanga, te aka te te mamao no te amitua tāne. Te rua, api I mene mene, te rui toru I te apa no te orarima I roto I tatatu aripure o te St. Luke's PIC. Te pati atu nei, te awaronga kato toa te inaoro nei I te api I te te eo imene kuki arene me roto mai I tatatu puka imene, e pera katoa te te eo imene amoa. No te au tuanga, te karawa ia no te tatau e no te lotu tamaiti I roto I okotopa nei. Te pati atu nei I tatou kā toa, I apiri mai ki roto I te a api I imene. I te paraparau, kua oki mai ta tātou awaronga tunu viriviri. Te tunu nei te viriviri a te paraparau I te pōpungi me te oroono. E taira vātu ki te tuatau I pauai te viriviri. Me ka inangaro koe I te tauturu mai I te ekāresia. Te pai mai koe nā te ekāresia nei. Nā muri I te tua o te kitchen. E te ingaurutāra I te tātini viriviri. Me tei tokoroa nei koe e karoka koe I te tauturu. I te pōpō me kāreake te tunu te viriviri, te oko te viriviri, tāpā e mai ka ātinga I koe I tō o tuātou e te tauturu e I teia ko koroanga no tātou, I te tauturu I tō tātou e kārise. A teia paraparau, ka tae mai te tere a te puna tamarua, kei roto pō I a tātou I tokoroa nei ora rima, karawe ia te tuoroanga I a rātou, pērā katoa te āngaianga. I tō tātou tere e te kimi-kimi anga pōpinga. Kia rauka tātou I te oroa atu I te taituanga I te tauturu I te akakoroanga o te puna tamarua. Tāna ake raurau, ka ora tō tātou I te tangata ka ora katoa tātou. Tātou te I te tangata mangaia, me e au kaka umoe parai moe tā au I te kāinga. Tuko mai kia maana tā tātou au taiake I roto I tō tātou oire. Ka akate te amamau tātou I te ngā I moeanga no te au taiake. Pōpungi ake waraire, akaruke rātou I e tokoroa, ka tere atu ke ākarana. Tāna ake no te kaikai o te pōpungi, ka puapinga te akakoroanga o te puna tamarua. Te sāpati, te karanga nei te tamariki api I sāpati e, Meals on Wheels. Me ka inangoro koe I te kai o te pōpungi sāpati, tānioniu atu I te au puapi. Me kāre ake I a teratoa mutua, kia oda ia I te taimiriki maanga. Ka ere atu te tamariki I te kawe I tā au kaikai o te pōpungi ki ia koe I te kāinga. Me te ora waru ki te apano te ora iwa. Inangaro nei koe I te tauturu I te akakuroa ngā te tamariki, tānioniu atu, ia te aratoa, me kāre ake I runga I te pukamata, me kāre ake ki runga I te swipex I te varu-varu ono kāre kāre ta I kāre. E te tuku atu I tā au oda no te miriki maanga, e tauturu tu I te tamariki. Kia ka mai teka mai te atua I tātou kātou toa no te atua tu akakite aka marirui mai tātou. Kia rana e kia manuia.
0: Tūtua akakite kite, no tia e petomaa.

The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o te tua.

Welcome back to the Ki i tātātou programu te QR code ki te bus leo te tua i runga i tātātou rātio pimonu i te iepō. Me tāku i tā iko tui i moana tō tātou peneta tau no te iepō. Tiru te tiri rea i te puka a Kenese i te peneta runga ni maiwa i rapa tai ki te irawono. Te nā kone, kua pai i ātura Iosefa ki Aifiti e nā teta i tangata Aifiti ko Potifara e tangata tauanga i o Farao. E rangatira no te wai au, i oko mai iaia i te Ngāti Isamaera, ko te iarataki iaia ki reira. E te ia Iosefara, Yehova, i mita ke ioki aia, e te te are o tōna pū o te tangata aipitira. Te ki te rau ki tōna pū e te iaia Yehova, e te au mea katoa tāna ira vera, kua ka manu ia, ia mai e Yehova. E i ki te aroa ia mai, a Iosefa e ia, e kua tāwini atu aia iaia, e kua kariro aia iaia e ia ka aere i tō nāra mutu are, e te apinga rawarai nā nāra, kua tukua tūra ia aia ki tōna rima. E me i tōna kariro anga mai mairai iaia e ia ka aere i tō nāra mutu are, e te apinga rawarai nā nāra, kua ka meitaki ia mai te ngutu ari o tau tangata aifitira e Jehova e Iosefa. E kua ka meitaki ia e Jehova te apinga ravarai nāna. Tōru tui te ari e tō wao katoa. A karuke ua atura aia i te apinga ravarai nāna ra ke Iosefa. Kare ua atura aia i akono ua atu i te aumea katoa nāna ra. Mari rā i te kai dāna uorai i kaira. E purutu oki a Iosefa i te tū e te mata meitaki. Tuku tātou i kone i te tatauanga e te akarongonga i tāna tūtua tika. E ka meitaki mai te tua i tātou i te akarongonga i tāna tūtua. A ka ngāro i a kou tātou no te tai ngā minit. A ka rongorongo tu tātou i te ui mine. E te tāmata ora i tātou i te tuatau. Me oki mai tātou. Kare tu tātou ka akarongorongo i te umana ko. Te ka aki ki atu ki a tātou kātou tua. Miru tu mai tu tātou tuanga i te ipo. Te kiwa hakau ki te basle iyo te atua, e irunga i tatatou rātio pī mō nō.

0: tūro ki te tōnga program na tatou te kāpiki i he
1: te QR code
0: ki te pasere o te tua.
1: Pimonu kūki arani, te reo o te iti tangata kūki arani.

0: mai te kaitau. Aka takai te tai tuatau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te uteke. Te era ako o tō te mea rā ka ere tu ka kumukumu ki tuku teke no tūrama tuitui. Ia yoko peta. Tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I nā kia oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou family members ere i te mēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No outa tā oe ti tim.
2: Kia ora anak tō tātou tūmu mana ko mātai te apō, no runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e kā tā katoa i e te tangata no te mea, o ārai ia te ara toto i ere na te toto gira te puku atu, i te tae poto ngā toto, me korera e te cholesterol, e kāre i rira te toto i ere na gira kui te puku atu. O te epima te ia, e akatipu i o mai ana te heart attack. Nā, ina oro ke ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te i apingai akatupua nai a e heart attack. Moe rātou, nā te ira o atirira te heart attack. Nau, e tupu mai na te iamaki, me kare ako no i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e pe rākatoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira te u akairu. Ka mamai te u maumai te tua kaui, e kā toto a te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pe rākatoa ka me mea te kōpū. Ko te tai a kairo, ka kiki te kōpū i te a te kā, ko te tai ka aka ko ko ruaki, e me kurera ka ruaki, ka pōpū te a kaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katu, e pe rākatoa ka aka poriporu te kōpapa e te roiro. Ko te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai arunga rā au kire, te raikara ngā tō rāo, ka mate pō i tire rea. So e mate pō i tire te ia me mate me tēmai te heart attack te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E aka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o. Me ere koi koi te tā te ka tāmo i te ia matini ki runga i tō o.

0: kai te kai tau. Aka takai te tai tu atau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia rana te itanganta kūki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia. Tō ara tātou i naurei te ke tupu ki tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai de tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ta te maki e totokake, e maki te ia kua kake te vai to o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou e te tāte e vai to i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te riri nui te ia o te toto e pāmu ana te puku atu ki o te tō tātou kōpapa. E rua numero me vai to ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te ia e pāmu ana te puku atu i te toto ki o te tō tātou kōpapa. Ko te numero te ia e runga. Ko te rua i rira o te numero, ko te numero raro, tātou te ia te aka ngāro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te ia te e vaito i ara te blood pressure. O te vaito tano o te blood pressure, ka i naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te ia i runga over 80. O te ia te numero ka i naura i anō tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te ngā numero, te aka matara tō o toto i rira i te kake ki runga ea. Ke aka mou tātou e ko te numero, ke mou gira tō tō tātou manako. Me wai tō i e te runga ki te ngā numero, ke aka matara tō o blood pressure i te kake ki runga ea. Te ia maki e blood pressure, ka te ia te maki e tupu i te ia pō apō pō. E maki te ia kua roa te tō atau. I nangoro i tātou, ke wai tō i tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te ia, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, o aka matamātou i te api. Please, te ia tā au upinga ka arawe koe. Ki parurua tu ki ki te kake tu anga te vai tu ki runga ea. Nā ko te rei te tai au pinga e nā ratau i akatupona i te maki toto kake. O te numero tai te ia e pinga nā nei akatupu i te maki e toto kake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i agirutu i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i agirutu i te puku atua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Taka rongorongo ana koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia ki rito i te ara o te totoia. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka hārai i e te toto i te ere ki rito i te puku ati. O te ere i te epinga nāne a katupuana i te maki e totokake. Ja, e rua era, ko te toru i reira, me i ngā mitu o tō ue e totokake tō rāua, a tū i a koe te totokake me kāra koe ākono i a koe, ko te rā. So me aka manako tāua i reira, ko te e te opinga e kāra koe e tātou i te tieni, ki te pāruru si e tātou, ki kore tātou i tū i te maki. Me akara tātou i reira, me matū koe e cholesterol tō ou, e ngā mitu o tō ue e totokake tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū i a koe. Kāre tārawa ke e ka tū i a koe totokake. O te e toru apinga ka tū i a koe ni pakaria ki koe a. Ko te e te tei apinga e kamataki tu nio ki tātou e ki akara ni taki tātou. O te tei apinga nāne e katupu i te totokake i numa ata i te kawa. O te e te apinga nāne e katupu i te totokake. Ka katupu te tukai awawa i te totokake i te kaima ata i te miti e te rakatoa e kāre a kai tai tau awa e a ko te exercise. Aka pe e tātou i te tāruru tu ngai tātou ki kore tātou i tu i e te maki totokake. O urua tera api ngā kui aka kitea tua nā ue ka aka tipo e tu takake e māmā ore i tātou i te rawe i te pārurua tu e ki kore tātou tu i ea. Aka matai te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu ai e kore koe e tu i e tuko kake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te toto kake, ni kai maata koe i te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa, me kore akai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu ia tō o black pressure. So ko te ta ia o pinga e ta ina oro i tātou ki arawe tātou ira te tō tātou ora anga. E te pāruru ki e tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki e te pakake. Nā me ki tēnā ia mai e e te pakake tō o kare mi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tāte i te ta itika anga no o ki e tēni koe tō o ora anga. Tā o ki ngā kui aka takatū nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rā o pinga. O ki ia te ta itika anga no o, ki a rawe koe i te ta iau o pinga e i aka tate mai tō o wai tō kira. Nā me kā rei reira, ko te tuata i re te ia, e tuku i ai koe ki runga i te ta i wai rā kau, o te aka tapo mai i tō o tutokake. Ko te rei te ta iau o pinga, kata ai e a koe, le kare koe a hone te ototoka ke me tū i a koe. Te maata nei te tangata te heart attack i a nei, ko te epinga numera ta i a katipu i ae, ko te rā totoka te e te ta epinga katipu mai, me kare koe a hone te ototoka ke. Te ta i aronga te stroke i aro. So ko te e te ta epinga katipu ki a koe, me kare koe a hone te ototoka. E ko te me opinga i rera, ka mate te tangata. So ko te e te au opinga rika rika, katipu ki tō tātou kōpapa, me kore tātou e a hono ki tō tātou totoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wawaya, e scientist uke te tangata. E te mei, anga anga na e mi te whamek re. Nā ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangara uke e te ti a ripoti ko te rawinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wawaya. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wawaya. Te karangamera uke koe akorongotora, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairi e mito o pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou. Anga uke tāwa e, pita me akara uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga tike ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wawe ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke ia e. Ya, ko te akairo mua uki tera. Me karanga mena re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tera. Kari a konona, kari e na akaitai ta wawa. Are a kono konona te kai, ya, mi tiri ya.
1: Te karo a tiri ra e te pake. O tiri ra.
0: Ai, mani e petan, te roko ni a koe te akamita ki a koe no te etu ongai. I atinga tike e koe e kia komo komo me koe kia marama uke to tau iti tangate te tutua Māori ume uke koe nuri. Aka ko uko ume koe te etu ongana tau.
1: Me taki mata e koani no te oke mai te etu ka anga ki a erama ke komo komo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e ako nei tu kopapa. Ni tako ki tutua atu nao te ta ite mea ke nei te ta i ako tutua. Ko kē ni te tuatau te teime a, te teime mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātukara, are tātou ere ere o ko ono te teime mua mi tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro i tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau iru tui tō tātou ora anga, i akai tei tau aua. Ko te rāwanga ora e te hea, e pāruru i atoe te au maki, e riro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manu.

0: Kia ora nā koutou katoa te i tāntu kukiari nea karongarongo mai ni. Te ia koutou tātou programu, tōku inua. E ane tātou rira ki te inua te fuinga o niva ki Maniki. Tēnā iria te mitua tāne iria papawai anu napara. E tō tātou tarano tira e papawai anu.
1: O tātou taranga o tira e tuau ki tō tātou reo rarotonga e taranga tira no tātou i te puinga o niwa o te tai mapu kodika tāne tōne ingo. Kodika tāne tōne ingo Europa. Te tai wānanga tuatua tātou e tahiti te, are ko tahiti, tahiti tene i o kodika tāne tōne ingo. O te taranga o te tua te, no kodika tāne Europa te ia, i mua atu te ia ka tai e te evangelia ki Maniki. E te re ratua tau te karanga i ara, te tua tua i ara, te tua tua o te tumutu. O te tumutu te vai oki, te iti tangata ano e rungai tenu a watai, me te manik, me te irakang. Ka te re ratau me pau te kai ki rungai i manik, kua te ere te katoa tua ki rakang. E ukai enua te ia te mātau ia, me te kuru, te purak, te kape, te uto, te nu, te akari. Atu mea te mātara te tangata i tiri ra tuatau i runga i te ia enua. Kumane i karangai o te puinga o niwa te e teira i te tangata e te kōpū tangata. I roto i te tūrunga o te ongai kai. O te ia i te au kai enua i runga i te ia ngā enua te ia ngā motu. O tuatua i reira o te tūmatu o te tereanga i te tai enua i te tai enua. O te tū te ia o te ia ropa o rika. Ropa ariki kore aia mea kare. Kare aia piri te tauturu i tōna ngā mitu i roto i tōra ngā ngutuare. Tōna papa ki tōna mama. Karanga ue, tātātou tuatua, inaaro. No, kape kape ai ei te wanga me kape ke me tuku ia tu ke ai. Ke tauturu ai ei roto i tōna oranga ngutua. Ko ia katoa ia roto i te runga i te tua o te nua. E kape ke ia te nua o te tei wanga nga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto i te wanga. Noti mea roto i te ia tuatau, kare te konitara e nua i taika ki tō tātou au i nua. Tātakitai. No muri roa ke tai te kaumani, ke tātou i te matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatou te i rato i te ia tuatou ki te tātou e kontara e nua te tai. Nā te kaumani nutira ni a pai mai te au tūranga tō tau i mua rā. I rato i te akaterenga i te wiriki. Ko i katoa i te au whakamaru i te au matei apu. E kapiki ia. Te e venei rā te tangata, te au mitua tāne, te au ropa, te tauturu i te wangang. O te ia ropa, ko rika, hare ia e... I nā horo i te ere te tauturo. Kata kape aia. Te era tāna peu. Ki te aia te ora kaikai o te nua tangata kaikai. Tōna tua tau te ere mai e a kāri mai e i kiroto. I te iti tangata me kāre i roto i te ome tua tāne. Ki te aia te ora kaikai. Nō te mea uki te tātou i te ia. I roto i te ia tuatou i tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kō pūtangata. Nā te e karesia. Nā te nua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamaine, tuaine, i te tai ai, tuanga kaikai, e tauturu i teo mitua tāne, roto i teo a koronga tō tātou. Koi a katoa i a tia ropa, tāna upeu tia, kape kape ai e teo ngā. Kia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei manik, i rakanga. Kua tau te te kapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou a tia ropa a rika. Are ai ai tu, te tauturu i te tangata. Te rururu tene rato no te tere te ia tūmatu i rakang. Ase mea kua pau, wei ti te kai, e nua rungai mani ki te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Ka are ko te taimu mua te ia no rika i te raveanga i te ia. O rave atu nei te ia au pewi mua atu. Kia tae i reira i te taime, no te opara i te au waka. Te ia au waka e au waka mamma atu mi tātatu e ki tene uru ti ti aura. I te ia tuatau e au waka mamata. Nga te mea tūke te katangianga, oto i te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangai ana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātu i rautonga. O reo, o te ia au waka, e au waka mamata, a pai te rua ngauru tangata, narunga, te ngauru rua ngauru tangata ki runga, te atu pai te rua ngauru tangata e runga i te ia waka mamata, e tātou e ki tenei tō tātou au waka, e tere tere nei nga roto i te pua moana Pasifika. Ko noa ua te Europa, te are ai a mana mana tae te tauturi te tangata, e tautene i no te are anga te tumutu. Ke tae rire te teime no te ai opara i te ia waka, nā te au papa e te tāne tini e te au mapu tāne, opara i te ia waka ki roto i te tai. E kia pau te ia waka ki roto i te tai, wae reu mai te Europa, te ia mapu arika, e tōna kou kakau, kakai ua atua i a kurunga i te waka. E oti. ko te ere nga te e rira. Te mata te waka are tai, mata te waka te ere roto i te iatu atau o te tere kira kanga no te tumotu. Wa nga te pai a kau ratu te ere me tau nuatu. Kua manako takere na te tai o papa me kare te tai o mapu i tarato i manako ne no te Europa i arika. E e tarato i manako. Ka pēra to i arika ki te tai. Roto i te pahara, te wā, ko te iatu atu e pahara. O te wā e roto pū te moana i ngā inua. Te area, nā tatu e area nā tatu i tō tatu reo roto. O te pahara ti e roto pū i mani i kerakanga. O te ia te mana ko te tāne tini o runga i te ia waka. Ka reno tiri ri teme ko mana ko takere na rato. Me oke o ko mai a rika ki runga i te tau atu waka. Ka pē rato i a rika ki te tai. E nā i rato ere nei nā te pai a kau. Te waira te tai oere ku tūho. E nā te akapapara rai te waka no rira. I te ia tuato. I te ere. Ya tera ratu ki tue tuko o mana ko ki a baba. A pai atu ratu ki mamau atu i wawa ki te kau tuko. I te enua mani ki a mamau atu. Oto i te ia pahara ki te kang. Nā rā kua tāpū te tei o papa. E te tei o auraka. Mamono. A peu no te mea o kopu tanga te totorai. A peu o tatu. Te tiri tatu i ai kuni. Kini ua ki te pai a kau ki a tai atu ki uta. Te he opu rato i rā reka. Pei rātu i arika kura te te tai. Ka re te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te ia tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te i tau no te waka. No te areanga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka i rire. Te ia whaia nei a arika. Kua ere atu rātu i rire. Te e kakau atu nei arika. Ki uta i te nua. I runga i te akau. I tua i tūkau. O te tai oere te ia ngā i rirua tahunu. E tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā, i te topa ngā ia, kua paruparu a rika i reira. Topa ia nā te tai tua mai te oiri. O te ngā i te ia, i roto i te rira tuatau, o te aka matanga o te enua rāwi, i roto i te ia, oiri o tūko o piri atu aia, i te oiri te tuanga enua rāwi o manika. Te roto i reira te ia tuanga, o rika i te tonga. Paruparu a ia, te arenga kurunga i te akau, te kakau, te kakoromaki anga i tae, i te otai te noa. Ere tu ia ki runga i te kau. Ua popo i. Ua topa dera. Ere tu no ngai ere. Ratu i te aungahu. E ngahu te ia. Tenei ua tupu na te ia rakau ki tātou. Ere papu e ate ka tangenga na tātou i te ia rakau e ngahu. E tupu ana ai na te paetai. Te tupu raki tu tātou o winua i te kukare ni kato tua te ia rakau e ngahu. I roto ua te ia taiak. E kare te ia ropa. I tona ngai i trotua i roto i te ia aungahu. E a ruru ai e kuroto no te matang. E tua ki te ianga, ngā matangi ki a tua i tukau. E ai e nāne o topa ia e te moe, ua pō e topa ko mai te rā o, te ere mai reka i ki mai te rā. Nō mai e ki runga ki te atu ai e te ia te mai no mea ki re ratu atau. Are mehi ki mei tō tātu i te ira, mana ko te pera ara tātu i te inua kā tōtu i rātu i te re ratu atau. Te ere nei te i kianga rāti ia. Te ere mai nei te i te mai, te ere nei ai a narunga i te papa a kau. Te ere ia ka te ara miangi, te tōna ara miangi te tia. Te ara miangi te i rira tu ato, ki te atu arika. Roto i te i atu ato i rira, ki oti te i te mai nei te ripu. Wa ere mai, wa tu atu arika i rira. Wa arawa i arika i te i te mai. Awa i rira i te rira atiang. E kua ki te arika e kare ai e mitaki te oki i te oi re taunu. Kua noa tina mau ai aki toi re tūkau. Kare roa ai e naoro joki ki tau indivira. O tōna au tutu, o tāna au peu. Noa ai aki te ia te maine, ka ngai e tāna kehe te ira. Kwa ia ki tāna whaine pura tū te ia, noa ai aki toi re tūkau. Tō rāua, noa tina mau ti reira te ia ropa o kutu. Rika ki tūkau, tāre ai ai oki ki tau. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua noa e ia mataiti. Ka hoki mai e ki tau ni rira. Ki ronga te kopu tante e ti tuko, ka re rato i oki atu, i te apai o mai a rika ki tau ni. Kua riro i rira a rika, e i ropa no tau no tuko, kato mea, tāna ka waine, e waine no tuko aia. Tutu te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tato i te ia po. E tuanga puapinga tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua ke matoro. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu, tamariki i te aume tua, i te auanga ngutuare. Mea kaikai, a tunutu kaikai, tātū ki runga, tauturu. nei tate i Europa i rava kare ai ai nā aro i te tauturu i tōna amitua. E kare i tōna ngutua re tangata. I tāra tō ngā. Tā e wā tuku roto i te community o te o i te tangata. I te au kapiki ngai kapiki i te kare roa i e tiri. Te raua. Te wānanga raua ra me aka putau o mai ai. Kia kite au i mai ai. Roto i te tuata o te kaikai. Tāna mea re karakau e te o te aru mai kaikai. Oti. Tangaro ai ai ai. Kape kape nei ai ai. Tō ranga. Te apiri ki roto i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te au tuanga, me katikia. No reira, te tutu te i o tata tu taranga o te ia e, i rina ke ue, kua mata ora te ia taranga tua no tatu i te ipo, e ka tau ngara te i roto i te ia taranga, te ke te tatu e, te nā ko ora o ki te tai whakaiti, te ka tau i roto i te kumanaku i te ia tua taranga i te ipo, te whakaiti, mane ati, O te tai tangata, te anganga rei te anganga. E te moene i te tai tangata, te akarekane ia i, kare ia i pili te tauturu. Toko mana ko te tupune i te gira. Ne rawe te anganga, tauturu. Aura ka nga te tai tukumati ia i e kuoro i doi. Tapa ia ki te moe, tu o mai koe ukai kai. Te ia te whakaita. Kua moe te gira, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara i te tauturu i te anganga. E te ra aia te no uara. Te kape kape ara i aia. Kia tapa te au mea katoa toa tū mai aia. E kai kai me kare ko te tai anga atu community. Te rave ara te maru iru ianga i te au anga e rave iara te katiki iara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kape i aia ka wau. E ki o ti te aka korona. Tōna tuatau te reira e tauturu e piri mai e aia ki roto. Na kare te aka ofenga o te aka otia o te reira anga. Tōna ti taime te reira. Ere mai ka pūpua. E te rira te tū, roto i te ia tū, te pūpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tā koe tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua. Te ropa, koe iauke, te au mapu. Tāhit, e ropa akatua, me kare e tāne, e tanga. Te rakatua, te tuatua, te wānanga pahara, o te āre a te rira, te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, I rarotonga, ko te area, te pahara, roto i te muana, e ko te kehe, o te tumai ni puro tu aka piripiri e koe. I nga ngaro koe te ia, u maria, maani a te ia tumai, a ka piripiri au te ia tumai ni waini nako. O reira, o tata tu taranga tua te e nina kiu e, ka mata aro koto, e ka tau ngara, tōra te ia taranga te ia tua, ki ora na taturu mai te atua i tatu, roto i te ia tua tau te ia maki huiha, Too far to put in the coronavirus. Amen.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I tēnei te roto tātou e te tuātau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimonu kuki airani.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Tēnā koutou, nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hōtaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou ti e tō tātou nuti no te atiangani. Ko te epitoma o ki te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mou nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i ti mitara uki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tai tuanga i ti ua. Kana uge te komitiono te reo ae, you have to try, just give it a go, nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i rei, e roto i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarai tia e horai te reo. Ko a karanga uki te maine akatere au te Māori Language Commission, te tote Professor Rawenia Higgins rei, ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou. Me ia koe ki tā au tamariki e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhuta e angatia e mata nei te au kimi anga puupinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhuta e anga Gen Pro ria i te au mata i te rorai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga mana ko survey i te mata i te e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga mana. E ono ngoro pa tenei te au practice ne o te au tote. Te akakite ara e a ka mana mana tātou rātou no te ia kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata. E pera katoa e te tuanga o te moni kia tuera ora e te ia practice no te tauturu i te rongamaki. E rima pa tenei. E kitea ia mai i rutu i te ia uri uri anga manako, koiko i anga manako arae, kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tama akatere au o te Gen Pro, te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kare rātu e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i a rātu. Inara, ko te manamana taikoni, me kare uki rātu e tiati, e te awaronga maki, nā eiri e tūtaki i tā rātou pira. Nō te mea, te tipupu ni uke te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te aturu i te aronga maki a rae kare rātou e tūtaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te awaronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. Nō te mea, kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau no te prescribe tauturu atu i te au aronga maki. I te ene, e onunga uru mā ono patene o te au tote kare rātou e tiatiana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou i te aronga maki, ka ere tuiri te aronga maki i re, ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua i re ko nei, ki rauka i te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rawe te hato anga anga ma te tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri ia ki te itunga uru mārua tawa sini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te re atu i te tai anere au aronga e anga angara, te karanga i are customer service ambassador, te tauturu i te au pātete no ta rātou o ui anga i a rātou e tanga angara i te service. Taka ke me te customer service e tere katoa atu i te tai anere au aronga te karanga i are security no te tauturu i te au aronga te tai i i tō rātou tere tere eranga i te tanga anga i te rirue i te opinga epitomani. Ko tēnā tō tātou nōti nōti ātiangani, ki o rāna ki o koutou ku
0: tēnā tātou. E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au kātoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nōti nōti e ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Celebrate Māori Language Week. Whakanui a te wiki o te reo Māori with 531 PI, bringing Pacific people together.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki taku au tāiake. Tā koutou a mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe I roto I te nau o tō ona kaka.
6: Aroa wai, kia te tua I aku, I te au nea, tāku I te nei. Te anua rua, kua iti mai, ki roto I aku, aroa mai, te tua I aku.
7: Pīmonu rima torotai.
8: Te pe'e salamo, manea te tūranga e rekareka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapūanga I kitea. I nā oki kua uipā. Te uiariki kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu ki te openga o te enua ara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki amareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine I yuta, I te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Pisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai.
5: Te ia koe te kaka e te ngā teitei. E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai I rava tai. I moa kanana kua anga I ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro o mai aku tamaiti ara nei ki o rau iakoi amene.
7: Pi monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana e te tangata te mai nei tata tonuti no te ora te tatau i atu e Moana David. Tu e poro. Ko eke mai te pupu o te Flying Fijians e a au me ma te katue atu ke te kanata i roto i te Pacific Nations Cup i roto i te tue anga openga i Osaka. Kua aka ki te mai te tāne aka tere tere ni a Coach Seni Rusi, Seru Vakakula, e ka tue rātou ki te pāia i te au tāne kite o te Fiji Endura. Kua tamaki atu te ngā pupu, ki roto i te tue anga mua o te Pacific Nations Cup, i te iapu o Manamaa i Topake nei. E pērā katoa te pupu Japan ki te USA, i te iatāpati i Topake nei. Hawaii El Nino. I te epitoma i topāke nei, kua teki asu te uri ia Lowell ki te enua o Hawaii. Kua riro te ia uri ia i te tākinu kino atu i te tai au enua. Kua te enua te kino pakari ko Kauai. Kua apai mai te ia uri ia i te tai pākau te karanga ia ni niau i roto i te Pasifika. Te kimi ia nei o ki ka akapi ia o ki teia i te taui i te tūranga o te taui angarewa i roto i te Pasifika. Kua aka ki te mai te professor o te āpi i tuatoru o Victoria a James Renwick ki te RNZD. Te riro nei te ninio i te taui i te tūranga o te o enua Pasifika. MAPS GPS Te pato i nei te tau te Pasifika Mereko i te au manako e autara ia nei, no runga i te akara i anga i te au tau te kite no te au i te tangata Māori e te Pasifika. Te akamata ki te nei te Royal Australian College of the Physicians e te apai mai anga o te Māori e te Pacific Admission Scheme Mekare, MAPAS, ki raro e kariro teia i te akatupu manamana tā. Kua aha ki te mai a Dr. Timothy Hopgood ki te RNZ, kariro te akapai anga i te scheme i te tākore i te raritā rātou e ramenei ki a aiteite te au tūranga o te metaki oranga kopapa i roto i te ngā irari. Te akatū eranga o te ngā i rerue au. Kāre e roa i ātuna ka ki te au ngā i o te rerue no te mea, ko aka tū era i atu te tenga i o no te tapu anga rerue i te iatāpati i topāke nei. Ko te iatere anga rerue, ka rauka i aia i te aere nā runga i te tua o te East West Line, ka tere atu katoa nā roto i te Onehanga West ki roto i a Henderson. Kua tēni katoa te akano o anga ora o te au rerue, ka tere rātou me te tanga urumuniti i roto i te au tuatau te karanga ia peak hours. Kua aka ki te mai te Auckland Transport e, kāre te moni tūtaki o te rerue e tieni e pērā katoa te tūtaki anga o The Zone. I nā rā, ka mānga viviki mai te o tere anga o te rerue. Tangata atu imene. Kua aka ki te mai te tāne atu imene o Papua New Guinea mai a Vale e, i tōna oki anga ki tōna pito enua PNG ki te matakinanga ko e ngā kua marama aia e ko aitikai aia e no ea mai aia. I roto te tū i mene hip hop e te R&B kua tupu mai te tāne i Aotearoa nei. I nā rā, kāre oki e i piriana ki te au peo o tōna enua. Nā roto i te oki anga ki PNG i kite e ai e te pōpinga o te inangaro i ākoe ua o rai. Te umumune a Vale e, i roto i te epitama o te reo PNG, ka riro tāna i mene i te ututu i te o mapu, One Talks i te akari, i te tāmo, i te o pio, i te akano o anga a tō rātou au ui tupuna. I te ati anga, kua tae mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nui sino te iora, kua ioki, ko te tipoti. Kāre te tama o te Canberra Raiders a Simi Sasangi e tu e atu nā roto i te pupu o te Toa Samoa. Te aere nei te ietane nā roto i te tuanga aka ngāroi no te vai anga o tō ana paku iwi. Kua aka ki te mai te pupu Canberra Raiders e noatu te kino o tō ana paku iwi e kāre teia i riro i te tapu i aie i te tu e nā roto i te au tāre kareka. Kua aka ki te mai asa sangi, i te iau ngā rā i te pāke nei, kua autara mai aia e noatu te tūranga o tōna paku iwi, kua inangoro aia i te tue nā roto i te tō Samoa. no re re te tātou kua tai mai re tātou ki te tuanga openga o tātou nusi no te ora. Kia ora ana e kia manuia.